nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamento leno iha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulo. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento leno. Dadaun ne populasaun leno komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies leno ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies leno komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Cone Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies leno, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne ahu e haloron ruanulo resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulo resin rua. Pesquisa dane halau iha area tolu ahu husi suku com posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação clean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação leno no lalauk serviço grupo volunteerismo conservação nebe protege leno ho leno tolum. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele nia misikele uma dalaru mam husikele nia ho bolu helansa nia bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ami bel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane. Rai hari marane mos ni masa buat tiram sansa ba ba ita ni tasi fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita sugar tema kita ema ni mai foto fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanu ni nasa lenuk nasa ni tolun dala ida ni laos dia be hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum bahia be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te anse ne mai raite fale hati seluk maka anse e mai debe mai nauk fale ne nemos halu ite ne fuan kane uluk fofo nami foti ni fatin mani ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini buati tuang ni tolu na hasa da kuhin ba hati agora ami foti mai tau te hene ba e ma be mai nauk fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ye tama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hutu kena e fale kalam kedua fale ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena usman saira makauni hanun hautani spora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar haubil lori ba ha istaba idane ne ne laustiam ba hansa ba ami firi kato sira leya batne ami halire ne par hansa ba abam biro bala varsini uturu baba beros ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asliya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku filane huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan falane sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir Domingues Stil manghateteng durante ni nyahetan treinamento konoba manira uinsa atu fotilenu tolong usita si ibung may tau iha raimarang. Tuir may itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun abri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan itatu fotine tolu ne ne. Ne itatin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ben ne tolu ne ne rekwa kira ita lori mai ne ne ita takani trai ni to ani asu bel me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa Asuni baho. Ne tobe atu hareo na rai ne klia no nene. Bele kalan ditma sam tinser me hare. Ja fale ansa mi hanuin leo ne makirene. Oti pale ita mai rai ne. Ita tu mai rai hela ta semano ru ita tu fohan seida. Tuir lo sida ne servise ne pa mani nea. Komu ita hare mane mos mesmesa klao. Ita feto masia uma de. Tanto ita mos tinser me akumpena sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makare ki mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tinser akumpena imi mane sira. Ita otu ta hatena madiak. Ah, depois to le.
0: Domingues Mos hatu ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunya liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husiriti hane ba maasa po funa hira, loron hira ami hansa mai harede. Daripada ami pindam. Daram ami pindam mai mo sorti dia kira. Ami sira. Sorti la dia kira ami pindam fali mai hane. Ema me natan fali. Ha, idane maasa ba aminia hansa. Idane wa ba difisil ba ledu kira ami proteze. Neve haunia. Telefon mana dia tu? Tapi sama mana sih mak hati tu tak apa?
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahoto. Informasi yang mak tak kaitannya hasuru malu. Balorong ohing iha notisia nasionais. Husi studio sentral radio rakam biasa kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arozo. Lori ekipa ni bester bisu ba programa idane. Aksumi kang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda me hafana hauni livro sudeo kotu.